Absolutely. Tack, tack. Ni är hjärtligt, hjärtligt välkomna till vår lilla akustiska konsert, som absolut inte är den sista som det har framstått i vissa tidningar. Vi är tvungna att prata mest engelska, för det här ska ju sändas internationellt. Så. Welcome to Roxette Unplugged here at Circus in Stockholm.